Umat Islam diseru solat hajat hadapi Jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Selamat Isan Isan ka salam Malaysia Madani berdapat bau atak drum program info sehat. Jadi atak gen selamat mendegah ka tetamu ta di anuati ka atak mitik dia beda adepi kedaan pasar adepi.
1: Selamat San-San dengan salam Malaysia Madani. Aku, Prizalin Nuai, anak Desmond, bertugas sebagai juruterapi pergigian jimau berkhidmat selama semua PA Sawak. Madin, aku bertugas tim pasukan pergigian bergerak Prasatu di ribut unit perkhidmatan pergigian sekolah klinik pergigian Kota Sentosa Kuching. Anuati, aku akan berkongsi ni topik disukup bermanfaat yang seprokta perkhidmatan pergigian sekolah di Sarawak.
0: Okey, Puan Prizalin, dapat Puan rang pasar yang asli perkhidmatan ati dok sedia, Puan?
1: Okey, yon maklumat seprokta, perkhidmatan ati merupakan inisiatif so Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, jidok sedia yon murid-murid di taska, tadika, prasekolah, sekolah rendah, ayo sekolah menengah.
0: Jadi sama tak mempuan nang ati ina inisiatif so KKM ia bara anak sekolah kedek puan dapat ke kidaan pendetut puan ka tujuan perkhidmatan ati dok nai puan.
1: Tujuan utama perkhidmatan ati yon pastikan kesihatan mulut ngah gigi pelajar seraru diang keadaan kena seawal usia.
0: Okey, jadi dapat Puan Prizalin kutung pasar perkhidmatan-perkhidmatan adi dok dia Puan.
1: Antara perkhidmatan jidok sedia termasuk ceramah pameran ngaroble pendidikan kesihatan pergigian. Latihan memburus gigi secara berkumpulan. Pemeriksaan gigi secara berkala. Rawatan pencegahan Yonos Sapuan Florida dengan Fisher Sealant. Rawatan asas Yonos Tampalan cabutan dengan pensekaileran.
0: Okey, Puan, semuki dengan air depu kaedah perkhidmatan ati dognai, Puan.
1: Di Sarawak, perkhidmatan ati cukup penting sebab kawasan geografi jiruas termasuk kawasan pedalaman. Sebab ano, perkhidmatan pergigian sekolah agi beberapa kaedah mon klinik pergigian sekolah nga pasukan pergigian bergerak jidus kera-kera jimeting klinik pergigian sekolah. Kaedah ati membolehkan murid di kawasan luar bandar dapat go akses rawatan pergigian jisamah mun di bandar.
0: Okey, sekarang so ada Puan Prizalin lah pasal kerakar tadi Anwati. Ani dapat barang ra di agi kedengar hata Madin dapat sama-sama tamit puat pasar perkhidmatan jipah di Skurati, Puan.
1: Kesimpulan I, perkhidmatan pergian sekolah di Sarawak memainkan peranan baga yang membentuk generasi ji sehat dengan mulut bebas keris. Amalan penjagaan gigi seawal usia ati ngian kesan positif sepanjang hayat. Akhir kata, ja atak sama-sama mengamalkan penjagaan kesihatan mulut jikena. Ingat, gigi sehat, senyuman pun lebih yakin. Di kesempatan ati, KIH agi andai ni program Kuching Dental Fun Run ngah majlis pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 pada 11 Julai 2026 yang dianjurkan oleh Bahagian Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching yang akan diadakan di MBKS Kuching. Yon maklumat lanjut Fun Run seon layari aplikasi Jom Run dan pada hari yang sama Majlis Pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 akan diadakan. Bego aktiviti jiagi tiada termasuk pameran pergigian dan kesihatan, rawatan pergigian secara percuma, klinik katarak ngan lain-lain. Ja atas prog samah nok yon memeriahkan program KIH masa anu. Terima kasih.
0: Okey, cukup nang tutos penerang so tetamu ta anak ina Puan Prizalin Nuai, anak Desmond, juruterapi pergigian adi berkhidmat in pasukan pergigian bergerak Perani Teribu Zon Klinik Pergigian Kota Sentosa. Ian info sehat tak kari ati. Jadi begut terima kasih atang gen ka Puan Prizalin.
1: Sama-sama.

Okey, jadi Adin otak ogi di Bori Baruk Bauh Kupuak Gumbang. Dati dah so bala di muno ogi nai aktiviti-aktiviti community. Daki aktiviti-aktiviti remuti biasa kada ngudung ke ataupun tekuruk ke di dati bogo pingokas-pingokas tradisional di kada ngan oguang atau ogi sebang doh. Atau gi sebang atau gi masa-masa mana dati itu hira kira replika so boleh baruk de oma di ogi di kupu oma te lepas itu telah di ke baruk kupu oma tapi enggak mungkin mun keadaan baruk de itu denangnya abu biasa abuh di oma yogi tukulak lah di sombono sebab itu hilangnya ngasuk tukulak kena pakai teh lah di kawasan Baruk Bau jadi doi lah nanti tiap tahu dia tinggal jadi itu ialah sebang itu guna nak ura pakainya mogan nya ada nak ngudung lah sebab dia sawa cukup nang jawon jadinya maat tumbuh itu saan nikoh kesembuh kaki mana himo buku sebang ino yang kira jadi pada pemogan lah pada speaker nya aja mana dit mogannya ada nak ngudung. Jadi muti ialah pada seorang ta disebut nang broga di kupuak itu yang nak obuang. Dia mau itih lagi ni so pinokas music. Dia lagi apa pakai saat naik pengerami gawia. Jadi ini dikirim tu Adin ialah soto sadih. Dia lagi apa sedia di boleh baru titik.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu so 20 Mei Negtaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti dong media adi saman pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa geswat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingi aktiviti beken. Banyak kebet suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei Negtaru Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Tuhan di laut. Nazalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale.

Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksudnya bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

marung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang nan ilaan. Ai kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk tuk kalang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang akal an kalau katu pati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nonan nonan kalau na laho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katu harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lahu nunan perlu kalau nai uli huma tangan nah dui huma tangan liwah kelunan nah dui tangan katuk kelunan nah dui lahu anan ureha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alam bayani ke sak sak nak ne peju sak sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alam maju ke sanu kenan ketelo sang kalau sang tung-tung tu kenap kalau nangat kalau liwa urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kalau sayu ke liwa dah ngiau dahare.

0: Nino na de pahara na rin tamalang hiwan umaman ba?
1: Bale
0: na mata de adik de paleta kuse urip bayakan
1: re
0: penju na lahuan lana rin telok bahalan de ka.

Okey, Nana je lagu ala kena Stanley Ngau Hati Teguh Sepenging Alah Menging Aku Tek Tengah lagu Negeri Itam Pelah 32 minit pukul 2 lebih. Jadi kena aku sana basa lung doa ni dalam sejarah Men Itam Lim. Doan ni alam doma pelupitan saya pelupat Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Norma Hak Daro An Pejadi Kenan Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Penganan An Hak Na Jadang Jadi Ji Tada Sekolah Nan Matoh Operasi Dahin Lahu Sekolah Nan Lahu Andah negereng dahin belajar nak 6.25 juta ligit. Sekolah nan andah laaran Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Norma jadeng hituk dahin lahu jadeng hormat tek doh yang dipertua negeri Sarawak. Alam pengalampiah Timbalan Menteri Pelajaran Haji Bujang Ulis Abara Kementerian Pelajaran mauk belajar 27.1 juta ligit jada meju putusu sekolah alalahu melabin 5 sekolah menengah hak bahagian ke-6 hak ida rancangan pembangunan alang sengnai. Lalu hukumat tino Kementerian Kerasang Petmai dahin lahu alantik telok libu guru sandaran ihanginah ja Kementerian Pelajaran dahin pelitah negeri Sarawak paan nyadui peji alam petelunga pendidikan jadeng nabah pendidikan hak Sarawak. Okey, nana londo ni alam sejarah dahin londo ni alam sejarah dang itam kelengite jaka alam pia lebih jima.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anhana te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, selebih sebab bong manita melima tak lama kelarah tam lebih dua telah ni aku senukong kereta ma tak lama dapat kedua tam. Oi tambah piji di ini DJ Pak Un nama nak pukul lebih dua belua do atau nak pukul lebih telah lebih ani deh tak lama segmen nenglarah ngeluan dahin hapan. Mana bukan telah lebih mutama tak lama dapat kedua. Biji deh nak kalau dalam kelarah tam ada telah ni dengah mana telah lima langtek tak lama dale. Jangan hadu mana telah langtek awang dale manita melamurip Pak Umar ruha kampung. Tapi yang kita ada nak taklah mengklarah perjidihan kami ngejeloh hadui alang anak kalau nak nunan pelahu ngejeloh klarah alang anak kalau hipun. Ya mana kalau alang tak perjidihan kami macam tu kalang layu nak hui nak mana kalau alang hijapan nak kalau ni leboh perjidihan kami taklah mengklarah tam utama dapat kedua tam lebih ni di hangulan mai saya kena mana kalau lim mai tak dengar timah dengar bahat macam tu kalang layu nak anti ha WhatsApp dan paha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, mana alasan nak dengar lagu kedua tamat lebih ni Amamuna alangkanan Alex Lihan.

0: Ya, saya tak dalam lagu halang bicara hati jo hak kena pandang halang lebang halang kawa hati urip pertama nak ame kui kawa halang kena na Florena Bulan dah ini mitam lima tak lama dah obara pak gu tak do kebangsaan tak lama do mana 2026 ni. Ya hadui pulong dah ini sangat na dah obara tak jo do kebangsaan 2026. Menteri Atas Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sang duan bara tek tokani tek 30 de bulan saya 2026 pukul lepitan 30 minit malam dataran Merdeka Kuala Lumpur. Yang mana kalau kelunan bangu kalau dah ngerang dan hendang nak bahamu hati ada siaran radio RTM, siaran radio dan pelahu TV RTM. Jadi anak dah habara menita kelunan bangu hati jo Majlis Amanat Perdana Padgu Tekdo Kebangsaan 2026 alangkanan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Menteri Atas Malaysia pukul lapitan 30 minit malam 30 de bulan saya 2026 men dataran Merdeka Sang Anapamu Halam Radio Nunana Pelahu TV. Temu pencerian dengan kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih

0: YFM Bidayuh Kaya, Radio Kaya Ngepji Itam.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.
2: Pelihai sayu asam timah lalek.

0: Ya, selebih minta berima tak lama dah hanya surat dengar hal ini. Jatana kuasa pengurusan bencana bahagian Limbang nak ialah bagi pada mata nak dah bara tejo 60 saya Uma alang tasa anu nan perlu hubung-hubung awam alang tasa awin da kenana bahwi mengak alang anabara jadi tak perlu pita nak de bulan saya ani de. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan tak bara tokanan tekaplan an dah buboh din dah hinang dihina perlu an jabatan bomba di penjabat Malaysia sah nunan pelahu polis terjah Malaysia di agensi teknikal alang tawin. Ya, itu ngaji alan alang kerat anna putung kelunan menghipun uma alang tasa kenana bahianan dan sangat terima tolong hukah RM2,000. Alangkah sangat mai tolongan dan hendak anda terhadap Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Limbang daerah Lawas. Ya, dua nunan teguh ya di nah di PW di nang kampung ngebukit kota alangaya gak tak lama tusah bahuyanan. Enggak telah mendengar kuri-kuri projek ayah dan sangat muda pembangunan hak gedung tehang hari nak hena negerang Lasan Mariang Aban Pentadbiran Man Awananan dan hena ci Masjid Alang Mariang Lahu. Alang sang anak dah nak lim hena uma melawin heti hukah nak jiatu unit. Residen bahagian Nasri Aman Mahra Saleh Hati Ake ala program zikir dan anjoh putung menajaka putung jaka dahin lahu ala dan David lebak dah generasi rupa tabitnya mengiuh program manan. Di tengahian ala dan puboh ada terlepun alang anih punanan ala nak temuh pa'an namurib ta'alam dalih dalam pelahu ta'ahang masyarakat. Tak lama tu sah, do maaf perkenal lisun tak lama dalam Sarawak kepukul pita nak jihma ni deh manbay dengah alang anak terima tejo sebab tak lama di nunan pelahu tejo di tak lama dalam Sarawak anbara ni sayu hana petiah nak dahin hukah asap tak lama di anabara lebih dah lama deh atang kepukul pita nak jihma ni deh tak telok tua awan alang anabara bayat lebak indek pencemaran udara repa IPU asap talam di alang janan sayu te ageh kelunan lebak telok awananan hana Sri Aman alang hipun IPU G6 tusu serian G64 dahin semarahan G62 dahin pulung wak kuasan anabara hipun IPU na alang pasak te hang 56 atang ngepitan 60 tusu. Dengar halang baik Allah, tak lama dahulu surat dengar hal lebih ini yang nak jauh hadir di mili si, bintulu itu menjadi lasan apa nak kelas industri peralihan TIC yang nak ia melebat untuk kalung tak dalam awananan. Pengarah Institut Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azri Osman R. Idrus Tekbara bintulu hipun pekes alang sukup dalam melebatan industri alang ana teeda jipayong. Yang kita mulai menudai tambah peji tak lama dahuna surat dengah. Lebih ini dahuna surat dengah ana pembong ruak tek jaga alang piah nguak jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji.

Iya, tapi dinamakan Alex Lihan mana telah talam lagu nak lang gerita mas semua melaka. Saya minat empat yang datang pukul 4 lebih. Saya kena mana kalau lang lebo pejirin kami live Facebook Radio Kaya Amir FM. Saya kena mana kalau lang maju su. Tehang Clara dan Hadwi lang ana kalau na. Saya kena mana pakai Sio Jun tak lama kera. Telah lebih ni pakai Sio Yun. Ya, saya lebih mana ikat lahu. Aman telah alang ngati reti dalam medalep Allah pada jo keselamatan nuna pelahu kita metugu do lasu tugu do taga kinah tama deng dui ata atua dehena kanya dui ata mi tugu do ama nuna sayu nuna hina tugu do lasu. Dengah melawan saja lah ke anda dah alam kuasa tahan abin tegu alam-alam ya musang geriji kepalkat alam anda nerana alam anda nyelama dadah dan syabu alam ngebahad nama tu 60 gram menji Serikat Perkhidmatan Korea alang teha pasar lawas tak lama tu sah alam anda bara jadi dok jide. Ketua Polis Daerah Lawas Deputi Superintendent Leong Tindan Tek Bara laki ini umur nak 22 duman dah polis tahan itu dah polis men Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah jadi peji dahin dah polis alang teha Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas tunggu pukul 3:45 minit lebih do jide. Kepal kat alang an laki ani higam ana dah alang kuasa hele dahin ala dah alang kuasa deng siasat temoh te to kane mana persa dah te kepal alang an laki ani higam dah nyelema kepala ni ha na kepal dadah an sabu alang bahat na ngiu nama tu 60 gram alang melegah atang 33,050 ringgit. Kesanan siasat dari seksyen 30 Pitan B Akta Dadah Berbahaya ADB 10 Pitan 52. Anak-anak dengar hal anbara jadi hak lawas lebih dok jide tegu jelake ikam sang gerimusang ji kepakat menak ji Serikat Perkhidmatan Korea alang tek talama dalihanan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun te 30 di bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duman pelupitan 60.

Saya happy habab jo kana babi laing dalam lagu na lang cerita amat temoh dalam kelah tamat lebih ani deh nama telok langat ni lebo peci deh ka Facebook Luna Pulau Awas Air Radio Kayan Meri FM saya lebo dan deh na saya watang mana telok lim dalam kelah telok ngejelo hadui Luna perlu kelah langan telok na deh na san hadu jarun telok pihana nawa hadu lang ana telok na san telok hadu ke lang ana telok mana ha uma awo tam dalam tengah mana telok lebih ni melalui nanti jauh hari tu Sarawak ke seng ti anabara hipun lebak awang apa nak maju ekonomi alangan dah hipun wina tak lama di rumah akan tahan dalam sektor hadi rumah alang teh hungi asap kerani alam hadui ihat-ihat hadui dah nana ala nak dengar jadi lasan apa nak na pertanian nak kemasan lah ngajelah aplikasi teknologi dan inovasi alang dang mejad hen meju sosio ekonomi dah kerana lebah alang teh ha dari leren. Ya, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utama Tek Bara dan Tek Nahadui Tek Mai Stesen Pertanian Sungai Asap Alang Mariang dan Alang Uhlong Janak Tua Itung Jilasan Alang Dang Pubo Hadui Alang Hui Tersen Lahu dan Kinah Alak Dang Mejat Lebak Dah Usahawan Tani Nureh Pelahu Dah Alang Nahadui Agripreneur. Dahin ya bara tengah ada berita nah dang kina dang mude juta makna hadi lumak menagaya tam nah hadi lumak manuna jana ji tok awan tam ngabdu belajar penguman urip tam potong do majam tok alang layu nak tek jaka jaka alang ude bi jelasan alang dang majana sayu usang ekonomi nerepa uliti ekonomi dalam mamin dalam masyarakat. Ya, abis nanan tak nak tok-tok mariang anak putula alak dang mejat dah tabin nyam tabin dalam sektor hadui luma. Dahina pengguna teknologi mejam tok nak pakai nah hadui pertanian pintar nerepa Internet of Things Donan pelahu mihat lahu hasil-hasil hadui alang ana dah hipun. Ya, donunan tunggu ya pejadi hadui temai daripada penyerahan projek stesen pertanian Sungai Asap alang ana te 22 ado bulan saya ani deh Asap Belaka. Ya, minta melim, nundan tamah pijak okai talam berdengah, hadu lumak talam kelarah tam malawih anih, talam kelarah tam, pijak dihina kami hari do kayaan berfm, kena tam jam lim, matik jauh pengjam, alang peluntam jam, matik jauh hadu lumak talam kelarah tam lebih adu telok aneh.

Ya anakui, lagu Haraman Jo Kelang Geritam sama melaga pada minit empat yang tampil jita alam dengah pukul pada telok puluh minit lebih hap mambil telok kayan pembawa dengah lebih. Ya, saya nak men telok tak lama dengah projek kau sepitan lawa salang bar yang kerana o na dan ji hadui mai kusi men kau sepitan lawas te na doa dek. Ngiyo dengar halang ngak ni, halang anu sangat dalam Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Majlis Sanan. Itu ngaji temui empayan ji majlis rasmi halang adna tek jaga halang ngak sangatang. Ya teguh, hau sipta lalawas dan ana pakai. Sipta lanan hipun 76 katil dahin ji pusat rawatan dahin itong ji lasan awan pubat age dahin adena dah klunan alang teh ha dalehanan. Dengan menentuk alang teh dalam dalem muka projek kawalan hakisan pantai petanak. Ini ada je projek alang lava dabihi bahe hunge muka tetenyu na dehen kerani halam ibu yang dah hok dah metak nunut tongaya kelakah depa reka bentuk projek alang dang mamen bihi bahe hunge anak te tenyu

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Besok lebih minta melima kerana pukul 4.30 minit lebih tam peji tanah mendengar lebih alang anak Rin Daniela Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun saya lebih menita melim peji dahik Rin Daniela alam dengar lebih. Projek rumah parah lawas alang maring kerani upah halum anna. Alam ji majlis mecai kusi men umah parah lawas u anda dau dua alang lalau. Nyedho bara alang naimen Facebook upis ageh negeri Sarawak, majlis ana niha naji hadi pesedia empayan majlis belaung sak enna baya. Anilahu ji men hadui alang berguna alam matoh masan operasi hadui tepala umah parah maring. Projek alang upah lumanan jadi tada hadui ngemaju, amin age alang modern alang umaju ha utara daleh ani. Jaka umah perahanan matoh na'a, umah perah lawas anan sang tehi pun 76 katil, ani nusiha sang jadi ji pusat mengawan hadui pubat, bilahu sang jadi tawid men hadui perkhidmatan age ena dahin men urip tenda kunan bangu haji ngawan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang Enihu na lalau laporan tetuk 60 saya amin ngawan melo uvung dahin infrastruktur alang ensedia menkunan bangu alang tulung alang tasak tavit bahui te pulupitan dau bulan saya alang lalau. Lebun dua premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara perlu te penilaian alang naimen upis bomba dahin penyelamat Malaysia Polis Diraja Malaysia dahin agensi teknikal alang Tavin. Menhadui alang unalo, putung laung alang hipun amin alang tulungat tusah sang terima sintulung 2,000 ligit. Sintulunganan sang enjai ngejeloh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin Jawatan Pengurusan Bencana Daerah Lawas. Hebaranunan Teguh Tena hadui nesak pala kampung Bukit Kota alang lahu gatusah anan. Teh kuri-kuri projek utama alang sang pekalui tatah ngawan ngemaju ha gedong menhangna meju pusat pentadbiran maring dahin ji masjid alang maring. Lahu alang seena ihana negereng perumahan melawin ji atuh amin. Wakil khas menali Dewan Undangan Negeri Gedong Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Bara projek ana nusiha seng mejen urip denak kunan bangu tua bilahu sang ngio buka awang ekonomi hatatah gedong. Ya bara jaka penangguhan pelamai Maulidu Rasu peringkat daerah gedong ha Masjid Al-Kaltar gedong. Dengan ini pahama menredo kayan Miri FM. Polis meradong takep dua laki ankiyo tawin alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara hadui takep alam ena dah halam hangawan bintango ngejelok op tapis kas. Lim dawa alam hang umun 40 at dahin 40 telur duman. Pelesa atas sengitian menglalim dawa positif dadah beh menanan dawa lahu hipun rekod jiok melawin dadah. Kes ansiasat Haida Section 25 baka G baka A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jilong matai dahin telok doh alangga alam ji petung alan alun jeleng Taman Awam Miri alan Bintulu Miri Cihimani. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara petunganan jadi tawid menuji kelita bangsa pacuan patroda ala endalok tugung tenyara hak bahai alan dahin netung ji yung kayo. Alang matai enelana alang gem kelita anan. Iha en menglan keletip ha halam kelita empayan en bomba geri musang. Patena enjai mendalok bomba, mendalok, aku masa ngeluar, patena enjai mendalok polis jadang pejoh hadui ngeluar. Alang unalo dalok bomba ala dahu buka tek petungan ni alam pukul telok 5 minit jihima. Jabatan Meteorologi Met Malaysia Umenglan menteluk 2 bulan atang 5-2 bulan pitan ani jaka alang sayu mengoperasi nanam usan Enaha Sarawak. Ani Enbara teguh tengaran penyelarasan khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dawani. Alam tokanan lubun dua Premier Alang Lahu Pengurusi JPBN Sarawak Dato' Ama Douglas Uga Empas Bara Jilan Tengaran Sang Ena Dau Dua Alang Sang Nei Jasang Natep Gaya Dau Operasianan Sang Ena. Bermenanan 200 titik lasu Alang On Ngalung Has Sarawak Men Bulan Ji Alang Lalo Peging Jatuh 70 ji men anak tek bulan ani. Ha Kalimantan, saya libu pitanatu saya pelupitan titik lasu uen ngalung jaran bulan saya ani men lim na puluh ji libu telah atuh 64 titik lasu ala uen ngalung men bulan ji. Aktiviti titik lasu en peju tek bulan saya ani iha natawit dau alang lasu dahin tegang alang jadi jaka ani. Nunana dengan lebih alang Rosita Apong Usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati selebih dan salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan mariang tutam Sarawak.
1: Ya, dengan hadang anda pembawa ngak tak jaga alang pihak hangat jemaah.

0: Ia kena palang melu yang nak ubatkan sendiri sangguna talam lagu nak langgeri tamah pada 22 minit lalu pukul 4 lebih. Baik talam kelarah tamah pejiri nak kami hari doka ya nak Mira FM. Menyenang tak lama doa ni halaman sejarah telah maduman Pelupitan Siap Lupa Sekolah Menengah Kebangsaan atau Puan Datuk Petinggi Hajah Norma Hak Daro Oan Penjadi. Alang peluang hadiah ni hak nah yang di Pertuan Negeri Sarawak Katun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Majlis Sanan hak nah itung tada tahari nak operasi sekolah alang an tegerang di belajar hukah 6.25 juta ringgit. Sekolahanan na arana ngioh dihin arana toh Puan Datuk Petinggi Tinggi Hajah Norma itung tada awan kenang jasa dahin hormat Tek Rahawan yang di Pertuan Negeri Sarawak. Tak lama Majlis Anan Timbalan Menteri Pelajaran Haji Bujang Ulis Tek Bara yati Kementerian Pelajaran Utek Mukai belajar hukah 20 tusu pena saya juta ringgit awan negara 10 tusu sekolah ngeruak masuk nak 5 sekolah menengah bahagian ke-6 tidak rancangan pembangunan alang sengatang. Ihak tek bara, ihak tek kementerian sang neme tusah kanya guru alang tek hak sekolah menengah dan rendah dahin temete pah kanya nak 3,000 long guru sandaran dan ihak ngina ala Kementerian Pelajaran dan Kerjaan Negeri Sarawak temuhnya di peji neme lebat nantuk alang tubuh tak lama hadui pendidikan ala dang mihat mutu pendidikan hak Sarawak ya nunai nama peji tak lama doa ni halam sejarah. Ya dah ni halaman sejarah anak pamong ruak tek jaga alang piah nguak jima. Saya kena mana kelok lem dahin sayu ngelarah lebih. Radio Kaya Amir FM ngap jitam.
1: Kui heran pering duan men monya pering asap laga. Dia kelok cok kui kelok anak kui heran baya-baya ni kui petangan lah kelok. Macam tu kelok sekolah sehingga kelok nak kebareng-bareng adat kelok. Petangan lah kelok sekolah hidup ribal kelok bareng. Anak-anak tahu kalau okay, si aku dah ingin kalau aku jadi aku sama duan dia aku sama sang barang kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni aku yang ambung kalau sang barang adat kalau lori ko berdua bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah ingin kenap kalau sang sekolah kalau kejahaman murid bayar jadi kalau keluarang murid kalau sang keluarang kenap kalau dah sekolah kalau nore rutih tak sedun apakah kalau sang kalau nanunan rakyat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah tika kalau lemu maru tengah ayat nak kalau korip pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang mana ada hok kalau lepas sekolah tegur jika lagi tu main kalau uli balas dan tamain kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelunan lah rumah tu kalau dalih kalau nak nak nak nak nak tak asal dalih kalau lah lalu inang dah bayar-bayar teh mana dah hok kalau kasi dah kalau habis aku jago manduan ya pokok manduara kalau sendiri kejap pelbana dah hok ni dan mana dah hok kalau

0: Ya, lagu Heretro mana telok kena telah itu ke lagu lah kena Nasarwa Abdul Rahman Anan.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Pa'an jaga ageh, pa'an nyoh SOP langkenan pelitah, pa'an peji sayur, dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin mayak itam. Teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ia pukul 5 lebih tamu peji ngeri dengar halau anak pamo menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
2: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
3: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
2: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
4: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni, kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni, kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke haba. Tapi kita, untuk Jabatan Kesihatan, kita sudah biasa lah. Apa yang kita akan buat, seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah, supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
2: Dato' Eng Wee Hee Sam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12 tengah hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan, TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
5: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
2: Rahayu Wahid.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih 6 pemohon. Jaka alang api ahngwa jimah.

Semangat semati pun-pun abar. Operasi minyak abun di Sarawak ngejaka obenai, Minggu Bungas bulan bau. Program pendidikan Petronas, 25 juta ringgit obah ngidia saan Sarawak, sowa iti. Isu salah guna dadah, Sarawak plan, naik di pusat pemulihan narkotik. Abang Umi bersama dokul ini jemaah dan Abang Umi Sok YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Jabatan Meteorologi Met Malaysia Notu tipo sok taruh nog limo on bulan periti masa depaguh naik operasi minyak abun di Sarawak. Iti abotanon dan mesyuarat penyelarasan khas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN on WT. Sebab ini gapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang ni adok masyarakat yang boleh naik onu dua minggu bau ngane notu kedaan depagu saan operasi ino. Sementara ino Sarawak rekod 200 moi pelujuk kawasan bongo dan bulan di Eropas bayar 170 di soe bulan iti. Di Kalimantan moi ribu peliratus moi peperi kawasan bongo oboh rekod dan bulan moi iti dekan suak semong di ribu teratus 24 kawasan bongo deboh rekod so bulan di. Kawasan bongo makin bertambah dan bulan moi sebab ang onu bongo doh pisok adinti. Sementara ino Dato' Amar Douglas dejadin geh pengerusi JPBN Sarawak sebut nang pihak setuju naik pasukan operasi khas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Pasukan ino yang naik keroja perisa dua seraras sebab pimun takah piin di seluruh negeri. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Bahagian dua suak agensi oboh mitya odak perisa tahap siap siaga masif-masif. Iti yang naik perisa desok. Sogi bekalan air, logistik kedua sumber kandai notu pinurung dapat rikas oboh ngin sekirai keadaan makin teruk. Siap-siaga suam biguna sebab ngijahka ang onu pisok sekiatui dua iti dapat ngin pasas tuduk takah piin. JPBN Sarawak yak sentiasa perisa keadaan dua seraras lakah mitigasi dua naik tindakan kontingensi antara agensi. Aktiviti luar keras di Sarawak arwah soeh obah gibonar adidne. Pikara iti obah sobot pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli. Yonang walaupun pibasa indeks pikoi sobak di suak kawasan memun. Okey, bahasa bau. Yonang walaupun pibasa indeks pikoi sobak di suak kawasan momon kitahap. Sodang-sodang, opis inomasi raan kualiti sobak demakin paguh ngane naik onisijak aktiviti luar. Yo sepaniti duduk media di Kuching. Setakat pukul taruh ngumitie, jok taruh sijak kawasan darut rekod IPU Ido Sihat, yo no serian 164 Sri Aman, 160 taruh, dua Semarahan, 162. Tepat-tepat debokon bacaan IPU sodang-sodang. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas buka olan dua peluang duduk pelajar Sarawak saya dapat pendidikan depagu bayi nama pinggipuan dua pengalaman nya ada muno. Tajaan pendidikan memperkasakan ilmu antara pelaburan syarikat ngane peluah lobi bogo golongan profesional dua pemimpin masa depan negeri iti. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pimasang Bakar Dato' Sri Roran Sagah Wiin ngin terima kasih tuduk Petronas sebab mo memperkasa generasi muda Sarawak. Peranan syarikat ino yoleh sebagai dingan pimasang Sarawak demotui dua patut obuh natong. Yosina teka penyampaian anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 tuduk lebih 100 naan demo obat sijil pelajaran Malaysia 2025.
Majlis inoh disempurnakan odak sewan yang di-Pertuan Negeri, Tuh Puan Dato' Petinggi Fauziah Mohamad Sanusi. Semadino Pengurus Besar Kanan Ketua Jabatan Pendidikan Duah Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad Sobenang Syarikat Ino Mogidia 25 juta ringgit sewa iti saan program Ino. Iti yang ingin peluang tentunya ada terima sambung belajar di institusi pengajian tinggi ditemogah di dahang duah luar negara. Di Sarawak, lebih 100 naan demo obat sijil pelajaran Malaysia 2025 delaya obat pilih terima tajaan ino. Program demokon mulut bayar Discover Petronas at School ngin Mobile STEM Kit, STEM Hub di pusat kegiatan guru dua sekolah angkat. Petronas tong nyukung orang teknikal dua vocational yurusuk program. Vocational Institution Sponsorship and Training Assistant. Kita buat dua abar. Sarawak Peran yang naik di buah pusat pemulihan narkotik ODOPE, Menteri Belia Sukan Dopi Masang Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang Pimuda Inoh nganeh nyukong usaha pemulihan individu demok terjebak dua salah guna dadah. Yonang walaupun keselamatan dua pencegahan narkotik dari buat bidang kuasa persekutuan pakai Sarawak total peran yak mit peranan nganeh na isu Inoh. Yon dijadi geh pengurusi Persatuan Pencegahan Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sarawak seperti selepas mesyuarat majlis tindakan membantras dadah peringkat negeri di Kuching. Sarawak adinogi ni buah pusat pemulihan penagihan narkotik atau PUSPEN yohnoh di puncak Borneo Kuching dengan kapasiti 300 naan pelatih. Malaysia perlu nogap kerjasama antarabangsa ngan nak kes nipu dang talian. Pakar Kriminologi Dato' Dr. P. Sundra Mortinang, Malaysia, merikot kiang rugi sinok ni bilion ringgit saat 9 bulan desmungas sewa iti. Iti tanda detirang nang penguat kuasaan domestik idoh tiak jokeh ngawal sindiket transnasional demakin licik. Kerjasama antarabangsa nairisikan kesan ariran wang dua tindakan penguat kuasaan dapat obah naik lebih patas. Dan semamoi on bulan moi deropas Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil nang kiang rugi desok nipu dang talian di Malaysia mo periratus 5 juta ringgit saat tipu bulan di nog bulan nuam sewa iti. Sementara projek infrastruktur dan bogok takah pimonuih di daerah Pantu iti ngilibat kos dekiang suai 500 juta ringgit. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawanang suka pelanyasaan suak projek ino mubuh bikutu ngirusu agensi pembangunan Sri Aman Majlis Daerah Sri Aman dua kudu-kudu agensi peritah di Bokot. Antara projek utama yoleh naik olan jalan muding Tuba Mentu di 42 km Omwe. Projek dipetokot 265.5 juta ringgit inoh adin mojurah oboh naik. Projek orang debokot yoleh orang menangkin menuang jalan batang strap spa isu munggu ubah jalan sebemban gayau dua jalan munggu ubah. Perita tong naigeh projek parit, orang pertanian, donai orang nyambung kawasan-kawasan rekreasi. Ya seperti dang program randau, ruai di rumah Agustin and Tika, rapat tepus di Pantu.
Program Singgah Media Merdeka antara program sampingan doboh ngatur Opis Penerangan Malaysia Japen Sarawak menjelang sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM Sowaiti. Pengarah Japen Sarawak Sabri Said Nang program inoh nganeh nama semangat kemerdekaan doh nganeh prapat tolin jamit agensi media. Program inoh mau buah nai tan limo nog semua moi onu bila moi ropas ngilibat moi agensi media. Ya sobat iti dang program Selamat Pagi Sarawak bisama Sarawak FM di Kuching. Ngan kengok masabar ku basa ba upun-puna. Operasi minyak abun di Sarawak ngijaka abonai minggu semungas bulan bau. Program pendidikan Petronas 20 juta ringgit obah ngidia saan Sarawak sewa iti. Isu salah guna dada. Sarawak plan nai ni pusat pemulihan narkotik. Adibati sijak abah dia buah nyusun dak Rosita Ampong so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Seramangami, dua salam sejahtera.

0: Piju dingi ngaga, Sarawak plan yendai ni buah pusat pibuah narkotik adepi. Menteri Pemiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, pimudahana ia nyukong raka pibuah individu Adi Nura Susah Sarah Gunadada. Ayanang sungui atau seramat ka negah narkotik diribu pita kuasa persekutuan, Pak Sarawak tetap raan kanu pinura drem nura isyuana. Ayah di menegah pengurusi kaum negah dadah Malaysia Pemadam Ri Sarawak Kidang Sakati, Ripas Udung Majlis Tindakan Nura Dadah Takaris di Kuching. Sarawak madinati bian di buah pusat pibuak tegian dadah, Puan Kapuspen anaina di Puncak Borneo Kuching, nga kapasiti taruh ratus nan pelatih. Malaysia berguna negap kerjasama antarabangsa derem nura kes nipu derem talian. Pakar Kriminologi Datuk Dr. P. Sundramurti Kidanang, Malaysia rekod rugi sindek di bilion ringgit yang tipu 6 buran soati. Ati ini kiren tanda kuat kuasa domestik dah tiak sukup yang tak sindiket transnasional adi dah bersekap. Kerjasama antarabangsa bedak penerang dapat dikutuk ngar bisrekas. Ngas mengmai anu buran Ogos direpas, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Kidanang rugi setegar kerja nipu drem talian di Malaysia ina rebis 155 pemai juta ringgit soburan Januari neg Jun sewaati. Simeng taruh projek infrastruktur Madin Ati drem berang masam tah kapi mansang di Gadung Pantu adi beket nga okos 500 juta ringgit. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowdan Lawan Kidanang, penita beranja yang pereg projek ana, Dokperua so agensi penyekembang Sri Aman, Majlis Gadung Sri Aman ka kudu-kudu agensi peritah adi beken. Kedak so projek ana, ina projek naik jalan muding Tuba Mentu, adi ambu 42 km, adi berga 265.5 juta ringgit, adi anda mansang. Projek aran beken, ina sama jalan menangkin menuang, Jalan Batang Strap Swak Isu Munggu Ubah, Jalan Sebemban Gayau ke Jalan Munggu Ubah. Perintah menegah mansang projek parit ke aran tiak sama naik aran yang nyejawit kawasan rekreasi. Ayah dan sakati tipu program Randai Ruai di rumah Agustin Entika rapak tepus di Pantu. Program Singgah Media Merdeka ini kedah so program adidog ngatur beda Opis Penerang Malaysia Japan Sarawak Bipawat Penyita Andu Kebangsaan Andu Malaysia HKHM Sawati. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said Kidanang, program mana ini yang kakat semangat merdeka kedak so negap atur bidingan diasah agensi media. Pimansangi piguru rima negs mengmai anu beran Ogos adiripas adi bikait nga mai agensi media. Ayah kedak sakati tipu program Selamat Pagi Sarawak bisama Sarawak FM di Kuching. Mengaku ngemas segak beri bahasa pun-pun ni. Operasi naik ujian di Sarawak jaka dong mansang minggu bau. Program pendidikan Petronas 20 Mei juta ringgit dong nita yang Sarawak sewati. Isu Sarah Gunadada Sarawak raan netap di buah pusat pibua narkotik. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah dengan Ami. The segment Ngancang Putek, YFM Bidaya, Gerak Pisang.

kena mengenaga tipu benar-benar lagi. Operasi pembedahan awan di Sarawak. Era tunah minggu bau. Era tunah dan minggu sebungas buran bau. Program pendidikan Petronas 25 juta ringgit sedia di Sarawak Suwati. Isu salah guna dada Sarawak cadang guna ini pusat pemulihan narkotik. Sen keti agak menu da susun beda Rosita Ampung masuk seksyen berita was masa RTM Kuching dengan Rusnalin beda Maureen Anjung.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi lembaga tabung haji TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setiap ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kebajikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang putar akhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sementara tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini sesulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian sesulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhotekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Noting as was mengperi peri pro peri Institut Teknologi Mara ITM dok agah jadi universiti ka dok kaden jadi Universiti Teknologi Mara drop di udung basis wazah ITM bersama yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. So penyekagah hati Universiti Teknologi Mara memujur jadi di buah universiti adi temegah di Malaysia. Universiti Teknologi Mara piguru ngah penubuh Dewan Latihan Perbadanan Penyekembang Industri Sepak Pasar RIDA dengan sewak semang peri rumah pronom dengan awar penubui KS 2 perimanaan anak sekolah ada adi Dr. Mit yang sesi belajar dan ik ripasana dok nukar ke Maktab Mara dengan sewak semang peri 6 perima supaya dok kata takah ke di buah institut adi dok dan ITM dengan sewak semang peri 6 perju dengan sewak semang peri ju pro ITM seen kuasa autonomi adi dok nak teribu opis menteri penyembang sepak pasar. So penyebenar akta ITM di Parlimen dengan suat semperi 26 ati dokna teribu penyurah Opis Menteri Pendidikan. Akta ITM ati demdi stadinge dok ngubah dengan suat semperi 26 ingin status universiti. Nga 26 anubaran Ogos suat semperi peri-peri ITM piguru dok ngatut jadi Universiti Teknologi Mara UITM Kak Madit Universiti Ati Ina Universiti Comprehensive intensif kesun bagak di Malaysia adanya dia pendidikan inovatif ngah infrastruktur ngah teknologi kesun bauh anotik dan sejarah dan seun subsection dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Bersama Doku Jashmalti dan Abar Ngarom di YFM Bidoyo. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Dua Sawona, Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Wanu Iti Hodi Mawah ke Pusat Sains Sarawak di Petrajaya Kuching. Dan merawatino Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Dua Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah, support ningga pingokas pemuda da ogi da Pusat Sains Interaktif ino. Ia tong obongin ga bitorang pasal bogo masam galeri pitangga baya pemuda belajar da toban aspek sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik, STEM. Pusat Sains Sarawak kebemasang jadi platform pi belajar interaktif saan nambah minat ratus amoteh anak muda da bidang STEM pakai gaya ponuningga naik eksperimen dua pengalaman secara langsung. Pusat Sains Sarawak mau bertajuh da Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan 20 pli anu bulan Ju sewa iti da tajuh berbuka 200 dan anu denikan. Kes jenayah cyber di Sarawak mau makin bertambah. Siri sewa 2024 nog bulan 4 sewa 2026 5,175 kes membawa rekod ngelibat rugi kira 233.4 moi juta ringgit. Gapit Menteri Pemasang Dayung Dua Onakopot Sarawak Dato' Rosi Yunus na iti pikirian pihak berkuasa mesti ia mitrakah ngin penyodar dua pengipuan pasal pengelamat digital nuduk ratus. Dan sewa 2025 kian kes bertambah 36.4% jadi 2,662 kes berbanding 1,257 kes dan sawa dio ino. Yonang ratus patut ketubu mengajar pengipuan digital saan ngelindung adapa dua rawang so jadi mangsa jenayah cyber. Ia sebut teriti takar tajuh program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber di Kuching. Pemasang Sarawak ngurusu strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2030 mesti yak bonal-bonal ngin utung nuduk rakyat amote di kawasan luar pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelaka Muhammad Duri nan pemasang mesti obah nai desuk topat dua idah joka di kodak-kodak kawasan CJ. Yenang rakyat di kawasan de kodak seratok doras berguna dan pemudah orang raya piin karan dua internet lebih paguh peluang kerja bayar pendidikan de berkualiti. Dan masa disama, sektor kerja pemuluh tong patut ga obongin penumpu saat nama hadok penyedapod rakyat. Ia sobat diritih takal tajoh pengrami Maulidur Rasul 2026 takah watas seratok dan pengusapa yang ngejak ratus dan ketubuk jaga pibakuang dua idip harmoni. Pendidikan kelas Al-Quran dua fardu ain kafa patut ketubuk obob komang saan jadi gaya kakat generasi muda de ogi pengipuan pisaya dan agama ulah de paguh dua jati diri de togap. Gapit Menteri Pemasang Dayung Onakopot de Penyenang Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam dan pendidikan de berkualiti patut ngin penumpu dan pikakat ulah de paguh. Sebab ino kafa idoh jokah bitumpu dan pibelajar Al-Quran akidah dua pengipuan agama de bokon pak jadiga platform saat ngajar ulah de paguh nuduk bara Onakopot. Ia sebuah teritih dan teks pengusapa bahasa dan gapit Residen Betong Muhammad Nizam Wang dan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Kafa takah bahagian Betong di debak. Diniti sija in Abar Ngarom dia bersusun da Monica Gary so Section Berita World Semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pukul Icu berpagi. Sebenga sepumpun naga. Projek nyimpan karbon Medan Kawasari jangka Tiguru Sewa 2020. KKM nambah penyedia pasukan Nura ditambah kes kandem Taban Cerebu. Penolong belanja juga nak sekolah persendirian Cina tina nolong kada bakat dedek pimancang negeri. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Sarawak jangka guna projek nyimpan karbon sebengas de negeri Sewa 2020 minan industri pemerangkapan penggunaan dengan penyimpanan karbon CCUS. Gapit Menteri Tenaga dengan Kelestarian Uhong Tarun Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni menang projek de Medan Kasawari de Kawasan Laut Sarawak jaji projek CCUS sebungas de negeri. Nemenang projek tinan puun pimancang ahi projek nyimpan karbon masa-masa de iramandeg. Sarawak guna kerangka undang-undang dedek pimancang industri CCUS piberet aktiviti nyimpan karbon de kawasan laut negeri. Sarawak ada potensi jaji tempat nyimpan karbon mesu negara luar mung Jepun, Korea Selatan dengan Singapura. Lebih lagi etilaga inyo dengan kes mekai bioperasi. Selain nyukung agenda peralihan tenaga dengan kelestarian, industri CCUS dapat nambah hasil pencerahan negeri mesu bayar nyimpan karbon. Nak berhenti rimpas muka kudung antarabangsa ke Icu pasal kelestarian global dengan kejuruteraan kimia 2026 serta sidang kemuncak petroleum dengan tenaga antarabangsa sibungas Sewa 2026 de Kuching. Opis Menteri Penyihat KKM Irak Pedaras mengundang penyedia pasukan pirati serta sedia fasiliti penyihat. Langkah tina nurak ditambah kes timpuh keadaan jerebu iti se. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang ditambahna kes asma dengan jangkitan uhor teban kualiti angin kai sihat. Kira-kira taruh peruk kawasan de negara rekod bacaan indeks pinakas angin IPU de tahap kai sihat. Nak pitayin anakinya dayung betiha nama tu'u dengan inya ada risiko tinan pinutu undung sekira ada tanah kendam abangunah aktiviti sepat remin serta ahi nyihep umon. Nak pedanti mengupan majlis muka pameran dengan kudung peranti perubatan antarabangsa 2026. Hasil perhati dengan senat pitayin peluah beda Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkait gaya andu beda dengan jerebu ngajar data de ITC ti ngelibat pirati teknikal dengan hasil berunding bersama dengan pakar serta agensi berkait. Pengerusi JPBN Sarawak pitayin inya ratus najah nasihat peluah pihak berkuasa berkait. Komiti rapisilung pirati gaya andu Paras Umon de Kutong Umon, Tarun Sahu, Jerebu serta keadaan fenomena El Nino. JPBN ira nyusun langkah cegah dengan kontingensi bersama semua agensi berkait dengan pejabat residen. Nadaput Polis Agah mekudung penyelaras khas JPBN de Kuching. Dato' Ahmad Douglas Ugambas menang kai matel nyemut
Malidur Rasul pak ngaca arahan berkait aktiviti Malidur Rasul dok peluah beda Majlis Islam Sarawak ke 20 Anugerah Mahi. Arahan atap semua aktiviti sepa berkait program de seluruh negeri kai binaner sebab keadaan jerebu serta ngemikira penyihat dengan penyelamat inya ratus. Mengenipan arahan ti kai kejaman semua aktiviti Malidur Rasul. Majlis kesyukuran tunah de masjid serta surau Masih binaner ngajah keadaan tempat serta nasihat masu pihak bikuasa bikait. Perintah Sarawak sedia lebih RM700,000 dedek sekolah menengah Paimin Miri tina nyukung pimancang pendidikan dengan modal insan negeri. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang, penolong jukon nek sekolah menengah persendirian Cina kai sekadar penolong belanja. Langkah tinan kadeh bakat dapat pisilung pimancang Sarawak. Nek pedanti de madis nyerah belanja nek sekolah menengah persendirian Cina de Miri. Nek perancang pelajar ngerebut peluang pendidikan makin berkembang lebih lagi bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dengan perubatan. Pimancang pendidikan Datu Demiri muka peluang nek anak Sarawak dapat pendidikan bitaraf global.

Selengaga. Perintah Sarawak kira periksa pekes rusak berdaribut di Limbang Bayu tu Haiti supaya penolong dapat juga nak mangsa dengan kimuda rusak ginanti. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, penting periksa tahap pekes rusak serta anggar ungkos si Bayu taban nak Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusak remin inya ratus serta kimudah ratus mung dewan, masjid, surau, sekolah, hospital dengan kuartus perintah. Nak berhenti timpu melawat kawasan pangka ribut de dewan kampung Bukit Kota Limang. Penolong awal mejukon opis pingkua kaum dengan tabung baitumal nak mangsa. Lembaga Amanah Pingkua Hairat Islam Lawas dengan Komiti Pengurusan Bencana Daerah Lawas Ira Nulung Mangsa. Aspek pendidikan dengan pingkua anak sekolah dok peduli de program Back to School natur berdaya yayasan Pekema Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapi'i menang penolong juga nek anak sekolah. Inisiatif ngekat semangat anak sekolah ceun cemerlang akademik. Sarawak itu sedia ahi peluang pendidikan nek pedanti wang muka program di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Kahi 500 beg sekolah juga nek 4 masuk sementara sekolah de Dewan Undangan Negeri Nangka. De masa sama peminta supaya ahi penolong tambah ngajah dok perlu anak sekolah dengan sekolah beken dok setuju yayasan Pekema. Kes jenayah cyber de Sarawak bertambah 5,575 kes dengan kahi rugi 200 taruh pertaru puan 4 mahi juta ringgit masa sewa 2024 nek buran 4 sewa 2026. Gapit Menteri Pemancang Dayung dengan anaknya Sarawak Dato' Rosi Yunus menang perlu ngatur program literasi penyelamat digital ngambuh inya ratus. Sewa 2025 kes bertambah taruh perunam perindik peratus nek 2,662 kes berbanding 1,157 kes sewa 2024. Inya ratus perlu najar pemintar digital supaya kait jaji mangsa jenayah cyber. Nek berhenti wang muka program Wacana Bestari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber de Kuching. Pimancang Sarawak Darungan Strategi Pimancang Pasca COVID-19 PCDS 2000 taruh peru perlu ngaban penguntung nek rakyat lebih lagi de kawasan sepah pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri menang pimancang kai numpu kawasan pasar pak semua kawasan. Dan menang rakyat de kawasan Saratok perlu jaran bahas umum bersih dengan elektrik cukup, line internet laju, peluang kerja serta pendidikan berkualiti. Di masa sama, numpu ngekat sektor kemenyang tina nambah pencuan rakyat. Nepedanti masa muka program nyemut Malidu Rasul sewa 2026 peringkat daerah Saratok. Ne minta inya ratus pisilung mudip bisini dengan damai.

terima naga tipu nabinaca lagi. Projek nyimpan karbon Medan Kawasari jangka Tiguru Sewa 2020. KKM nambah penyedia pasukan Nura bertambah kes kendam taban jerbu. Nulung belanja juga nek sekolah persendirian Cina tina nulung kada bakat dedek pimancang negeri. Di aga berpagi senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasnabdaya beda Maureen Anca. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anuting aswa 2007 rami mansang kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dekuka bedak ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks berga 270 juta ringgit ana agi Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session Sivil, Mahkamah Session Jenayah, Mahkamah Magistrit Jenayah ngah Mahkamah Magistrit Sivil. Ati dok nai ngah di enupran March sua 2004 kaduk serah pada Opis Kerja Raya Malaysia ke bahagian hal ehwal undang-undang Opis Perdana Menteri ngah semaju enupran April sua 2007 ke kena operasi ngah taruh enupran Mei sua 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ati adi bersepadu simetri ke senimbang kiren image mahkamah jadi ni buah institusi adi beke tegap deh marat ke bian kuasa. Anut idun sejarah dosen so section dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

Sebungas temuti pun-pun abar. Projek Nikon Carbon Medan Kasawari Ngijaka obah tajo sawa 2020 moi. KKM namah penyedia pasukan bidopan pinamah KES Stigar Jerebu. Pinerung beranya sekolah pisadi bisina puluah bakat seanpi masang negeri. Selamat pagi bersama Dokul Ini Jemuan dan Abang Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak Ngijaka ia ponu projek sebungas Nikon Carbon di negeri itih dang sowak 2020 moi nyerusu industri takap pakai doh Nikon Carbon CCUS. Gapi Menteri Tenaga Duah Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni sobat nang, projek di medan Kasawari, Laut Sarawak ino, ia buka orang duduk robih bogok projek Nikon Carbon, Sunis Ondu. Sarawak adin moogi undang-undang nganya akakat industri CCUS morat baya aktiviti Nikon Carbon di laut negeri. Yoh nang Sarawak tongkungang jadi topat Nikon Carbon sok negara koda Jepun, Korea Selatan doh Singapura, amote pakai telaga inyua doh gas dedik tia obah pakai. Industri ino ido sijak nyukong pealihan tenaga doh ngurang karbon doboh propas pak dapon namah pingidapon negeri nginusuk pibayar Nikon Carbon. Ya sobat diniti seropas tajoh persidangan antara bangsa kejuk bikait kelestarian global doh kejuruteraan kimia 2026 doh sidang kemunca petroleum doh tenaga antarabangsa keni 2026 di Kuching. Opis Menteri Kesihatan KKM yang namah penyedia pasukan kerja prati dua pimudah fasiliti kesihatan iti nganya abidopan dua pilamah kes Stigar Jerebu adin. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Sobotnang KKM ni pinumpu nuduk pinamah kes koda asma dua jaket saluran ngasong stiga kualiti sobak de idoh sihat. Yonang, kira tarpuluk kawasan di negara iti rekod indeks pencemar udara IPU di takah idoh sihat. Yo sebaya no kepo dayung bitiak nya nyoma doh nya ado gi risiko pakai tutu inung do boba asa ogi tanda-tanda mak naik aktiviti luar doh nuak piin de sukup. Ya sahabat diriti seropas Odiki Madris pembukaan pameran dua persidangan peranti perubatan antarabangsa 2026. Kerja perhati dua pintarang sok jatuh kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak bikait onorong

sama suat agensi di berkait dua opis residen. Ia sebeniliti duduk pingarang abah selepas udung penyerarasan khas JPBN di Kuching. Dan masa ada sama Dato' Ahmad Douglas Sabenang idoh di pihak ioh debatal program Maurido Rasul Pak Arahan berkait aktiviti Maurido Rasul mengubah peluah dan Majlis Islam Sarawak dan 20 bulan Mei terlepas. Arahan ini untuk notap suat aktiviti luar saat program ino de seluruh negeri doi obuah ngibonar. Ino stigal keadaan jerebu adin dua mit kira penyihat bayar pengramat ratus de bogok. Sungguh penuh arahan ino idoh di zaman suat aktiviti Maurido Rasul obuah ngatur. Majlis ngin terima kasih di Masjid Dua Surau masih obuah ngibonar dunak keadaan topat dua pinorang sok pihak bi kuasa demi kait. Perintah Sarawak nyukat robi RM200,000 nuduk sekolah menengah Pei Min Miri dan nyukung pimasang pendidikan doh moda insan negeri. Gapi Premier Sarawak, Datuk Amal Dr. Sim Kui Hian Sobenang, pinurung nuduk sekolah menengah Pisadi Bisina, idoh joke pasal ngin pinurung belanja. Paksi jakak dengan apluah bakat demi guna saat pimasang Sarawak. Ia sebeniliti dan Majlis Sorah suka beranya duduk sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia tong sebaya geh onak sekolah pakai peluang pendidikan demakin maju amote dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dua perubatan. Pimasang sekolah bergantung demi ritongin bogok peluang nudu onak Sarawak soan pendidikan takah dunia. Kita bu dua abar. Perintah Sarawak yang perhati barang derusak setiga sobak ribut di Limbang, bau-bau iti. Inoh nganyano tu basa pinurung, daya obongin duduk mangsa dua pimudah derusak. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang, kerja perhati inoh biguna nganyapuan kidaan derusak dua kiang kos. Sibayu oboh toban duduk jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS. Derusak nyelebori pisadi pimudah ratus kodak dewan masjid surau sekolah hospital dua kuartus berita. Yo sobodiliti takkan melawat kawasan debuh pasas tiga ribut di dewan kampung Bukit Kota Limbang. Yo nang pinurung awal mau buah ngin da opis kebajikan masyarakat dua tabung Baitul Mal nudu mangsa. Sementara ino lembaga amanah kebajikan Hairat Islam Lawas dua jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Lawas tong yak turung ge mangsa nuna pimitia. Pendidikan dua kebajikan onak sekolah kita bu oboh mit bat ngirusu program Back to School de mengatur da yayasan Pekema Sarawak. Gapi Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Sobenang, pinurung Doboh Ngin, yoleh tanda terima kasih, nudu onak sekolah. Pinurung ino nganya angin semangat geh nuduk bara dibuno sak mujur dang sekolah eh. Sarawak adin sedia bogo masam peluang pendidikan. Ruban ino, peluang pendidikan idoh tia jadi pinurak. Ia sebeniliti taka tajoh program ino di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku, Sibu. Ogi 500 baik sekolah obongin nuduk pat sok sementara sekolah di Dewan Undangan Negeri Nangka. Dan masa bersama Yayasan Pekema tong setuju dua pimitia nama kiang baik saan unang sekolah di Bokon. Kes jenayah cyber di Sarawak makin bertambah. 5,175 kes obor rekod, toban tokot rugi kira 200

Para petaruh, poin 4 juta ringgit anti posoa 2024, nok bulan 4 2022. Gabi Menteri Pembangunan Dayung Dua Anak Kepot Sarawak, Datuk Rose Yunus Sobatang, pinama inoh pikiran nang ratus mesti robih bingon, dua agi pingipuan pasar pengramat takat pakai internet dua teknologi. Dan sawak 2025, kes bitamah tarpunuam pendek peratus kang 2,292 kes dibanding 1,357 kes dang sawak si bayu eh. Yonang, ratus mesti ogi pengepuan digital nganya ajaga odop doh rawang sadinya a jadi mangsa jenayah cyber. Yo sobat diliti, takat tajuh program Wacana Bestari. Klik bijak waspada jenayah cyber di Kuching. Pimasang Sarawak ngerusuk strategi Pimasang pasca COVID-19 PCDS 2030 mesti bona-bonangin utung duduk rakyat amoteh di kawasan luar pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri Sobenang pimasang mesti abonai si puno eh dua idoh di kawasan pasar sija. Yonang rakyat di kawasan Kodak Saratok perlu pemudah orang raya, pemudah piin dua karan, internet derby pagu, peluang kerja dua pendidikan di pagu. Dan masa sama sektor pemuruh tong mesti ge oboh pidoras nganya anama pingi dapat 200. Yo sobat diri tita kata joh program Maridu Rasul Sowak 2026 takah daerah Saratok. Dang pinggu sape yo tong sebaya ratus dak ketebu jaga pibakuang dua pinggi damai. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun-puna. Projek Nikon Karbon Medan Kasawari ngijaka obo tajoh sowak 2020. KKM namah penyedia pasukan bidokan bidopan pinamah KES Stigar Jerebu. Binerung beranya sekolah pisah di Bisina peluah bakat an pimasang negeri. Demotisi ca abah deboh nyusun dak menekah geri deboh nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.